ya baba kalisa kuzaye ay ya baba vale kuzaye chineno lirango no male tatara kono fukulia nangale ala kuchakarara ata onda kuzaye dala kele kele tu ichere kauza ura kele kele tu ichiampu zara yona na odeo kote nuni ala Nambela bingi zazewe Yauna na utreo kutenu ni ala Kadisa kuzei

mali kuzai. Tora ningaiko, halakunge voloko tenga voloko mboku ando mande ya fara. Chiatala o baba. Eke azulava. Chiatala unene. Jangubulava. Ala kuchakara rata onda kuzi. Dala kele kele tu icharika uza ora kele kele tu ichuwa mpuzara. Iona na uteo kutenu niala. Nambela pingi sase we. Iona na uteo kutenu niala. Nambela pingi trangu we. Ambela matita, matita, matita. Nulu chane kawaya.